ema santimen nyina che ene eye yawada eye osana abosome ne deto so adionu ene ene kakran kakra ye kwa no no ya transie inundu ana ye beso so ama masem so atoaso enye hwe se adoman kwansem se de bia ye no no ye transie a santimen puntu ne ne nkoso ye kumase puntu ne ne nkoso ena ye hwe nsema hodo e kosome nhia kotoko film na edita na editie no eno ena ye de ebremu nti ye transie a mse mu nyina mo so so maji madwa di wuti we ni motoka mu efie mu ni officer hodo obo okra efu mu no ana wanya efidi akitiboge bi no de si ba bi na wuti nkakan kakra ni nyina no ye se asante sem asante abakosem ni asante amamre ni amane no betimi agyan na so enu nti ena da bi ada ujibre na wudi tie ye mrantie wo faase e wa ha nche ye na poku so so ebra be kanyansa DJ Simple e wa ha kwabra di ase ene fredua ajimai na akika bibia boom se di candidate no yemfa emeso ene anopai yetihasi ya na adwumakuo bi ene omaso yemu dendenden pa ma yetimide ene esumi ede ebremu enye adwuma bia se bigo eye anonee kama pa ayo adwaso wo ka ho bi na da bia da onwukura yemu se de beye na ebitimi asun ni asun se die ese na efata afi eye time heba time die enye adefufuru bia adedada se 3d pa 3d ana akawato honum wonum nya wode untimi ntibini wonam nyina eye oya wode any time heba koi ne koje na afi unzo timi sorry ko adwuma so afi eye agombia castles se eye whispering usisi pa na eye oya afei wuntimi nyina ho nan so ni nyina no ye agombia capsules ni nyina agombia capsules ko ne kwaje wode na afei nsoso onsoso timi shaase ne bo adwuma se de se ne fata osisi ade ni nyina menstrual pains ni de ho nyina no ebeko afei eye Muhammad Abubakar 81 enterprise onsoso kure mu de ne pa onsoso owo eye solar electronics ni ahodu ni nyina eye solar iron solar refrigerator eye solar street light solar fan ene ahodo ni bob ni bibia ene ya kapre wo hu die unya we ni bia umfa ho kura no anse wo fa wade na odi di wujuma se die se na efata Muhammad Abubakar 81 enterprise ebe pemu no ebe wura mu ye ni adi ehun komo afei Dr. Nana Kwame Aduna spiritual healing and herbal center onu se sunsumu yade pa sunsun yade aduane a woton no e de kama pa so sesi wan sesi wo ade cha no aka ne hye ono an foforo no kwa ya anto na waka ne hye ni na se pa boni ni bi na ono afa kuntrance e na wakwaji bibi e de edu boni sa doctor nana Kwame Aduna spiritual healing and herbal center koi na sa sunsun yade nyina no emfiri ho afi osa ne eye fibroid ahodo hania ni nyina no otimi etu ase ono so ka ho bi ana okura mu de e dene pa no pei ye ti ha e ba be sumo sumpa e budukwan multi fruit budukwan de e nyina enim asanteman ano ne ba akope a ye mfa hwe emfra mu a che se wo num abrobe insu na che se de wudi abrobe ne pepe mango no ne ye chim ne de agu ade mu se wo num a che se mango na ankasa ne da wonum ne nyina e asante kotoko hene ono na dama ana we nyina no aba efu kese no adɔ ewo eye nkranza ana omote a omode aba eye efidie ma betwetwe munsu nyina nyina so ye won chips ewo hono mango chips pineapple chips ene kube enso ye dia chips nyina ewo hono eye budukwan asanteman drink ba kopɛ a ewo adwa manso aba herbal center sɛ ye wani ene hawo uti animu a unhunu uti akyire so a unhunu untimi nkenkan ono na okono hono ma onye operation onye onfa sekan bibia no enkan wode aduro na nkasa ebefra aduane wudi ni nyina no adwen se wode ekom na duwo na akope bibia die denso wudi no wani so eda ho kama pa eye sexual weakness ni nyina no menstrual disorder ni nyina so ye ho ade pa ABA herbal center ebepa me bewura mu ni akyero ba bia obutuo na onso wetimi akoh let's des herb boutique Les dès dia kan enwi ahodo a ye maame no enwi amaanom ye yerenom ayonkofo no nyina de siesie omomo ho ye fe ne de ni nyina ye les dès ba honuma enwi bia gise enwi a eni ho
se wo honko ade less this ubinya e hokro na so ko ho a eye budukwan multi fruit e ho so ebi wo honu a ubinya bi so atu no akoton ope ba akuba konso so besenya afei eye kitima herbal powder kitima herbal powder eno so so okran mu de e dene pa eno so so yade ahodo na powder yi etu ase chese ye nhye mu a anya de se enka ye benya ahoden na yetimi akọ enwuma so se enwuma ku ahodo nyina na ye kura emu de e dene na anopa yi etimi e ba be somo sompa brepam ye bewuram na ye de omu ehu enkomo enyina no e de abremu de e dene medika aka se mrante e ofase wa enchekura ye bekọ ne nchen na ekwa kwetie de owo de maye anopa yi

0: Yo. Ensem bi koso baako mienu bi ewo yekrom ha titiri pa ani kumase beka se greater kumase ene manchia ne manchia enyina enim se street light ahodo traffic light mum ahodo ewo kumase ha miamia bebrebe be bi ese fata se traffic light yedisie ni de mpanyifo di bi esisi ohwe saa miaya ahodo ni nanso a omode efidie akete bogei bi esisi wonu ma etwa mfoni ye fe no CCTV camera no bi abobobo honu ma enema bi a ensem fata ebeko so no panyimfo kohwe na de fata aso twen no yetimi di ama no ene se wo yobi na pese utwa ka kwam na traffic light ewo honu a enfo adwini nyina enkoto traffic light no so jina ho ne hwe hunu se ka na eba no agina traffic na so kokko na ka no so agina ansa na akotwa mu ise kwa de eso kokko na totrofo no ne cars ahodo no kese nya no mu hwe aso na aso mu gina ho ma amanfo e gina ho a mu twa ka kwam mu no omu so twa mu no ehwa no mu twa mu kese oye na ahodo ene ekoso enche pi ene wuduru tano so e apatapa junction oba bi a wone ne ma eko asore omu gina kwa no ho saa e peka traffic light aso kokko ehwa no atwa mu e de kwa kokunkura no nanu ya so nche eye usted tanoso campus wa traffic light e honum no biso atwa mu de akobbo prage bi mama enipa ba ko ono so so wahwere ne nkwa ma dodo na pripra enura ken university e posi ka a akofa enipa bi do magu ka ni mu se die no ma ye se die no ma ye mu do mu ko police station trotro ka ono so so e ba no e honum hwe wa hoye nkwantanan so traffic light e honum traffic no kura no aso kokko trotro no dia kwa ko bo police car ni ma ye bucket ni ma ni pe egu pickup ni tu nyina no egu fom a eni enya ye pa na de bibu sa me se eye camera na ebo bo ho no abra na abra no no aya empanimfo ko hwe empanimfo ko hwe ana sese so o mu ko hwe a ebe hu eni pa bi a traffic no o mu ebusuo na aso twi bi e ho no o se de mo ye de mo mu komo no huse o asokwa ibetwam enkosi hwe ampan so so otwaam no emfie be mienu miensani obi ne wa wafre no yenchi no yemfa so twi bia maano ti be sira bambofo sane mo nyina no yade a eyom ana mo hwe so mo hwe no mo toto niema se de be ye ne sane ma nketinketi wei entimi enkoso wo ye maamu hase broni krom kra de uduru ba bia ye zebra crossing ne nipa kura nyina ho na de mirikatente kotwamu a eno kwetimi twa so obi nyina ho a otwamu ezu ntimi fa mirikatente enkotwamu ezu ye ha de odroba ni no toto ni no wo hu se nipa twamu kwa kwa na ne homu ano kra no kese se suma bi wono so abo se de ntimi hu e ho no wo tia so no wo nyina ya de a ense mfata nante e no ma wo se nyina ya de a e koso e wo ekuru mu ase se mpanyifo a na abamofo anhwe anka ho asem a e no bi a ense mfata nante
1: kofi medase ya ba chia tiefo na ya chia mpanyifo a bribia nananom a wo nya bre me adaje editie Kofi sadie na menim sɛ nka atwam san sɛ menim sɛ enei no yɛ bɛka sɛ yɛ sinim de kɔsoro eti nim de kɔsoro no de ka menim sɛ sadie wi kura atwam kɔpem sɛ sɛ bia yɛ kwan kura na wo de wo yɛ driver ni na wo sɛ wo yɛ driver ni papa a wo yɛ ɔhyɛnkani a wo nim hyɛn ka pa na sɛbe wani egusu kama waso eye adwuma wo hone tempampan na sebe adwene num eda ho na wuduru baabia enipa gyina kora waso mo pese wo twa mu a enkenye se bia road sign bi wo ho ai kire se enipa twa mu ansa na kwa mo mo kwan am wo mo twa mu ana se e bia wuduru baabia traffic aso aso kokko se gyina ma enipa twa mu a nanka wakwa akotwa mu na de eya na eya menwanwa na yese gofi enya bia bia na nipa gyina itimi twa ka kwan mu e na enya bia bia so na wo se driver ni utimi gyina se wo befa nipa e na enya bia bia nso so e na wo so driver ni utumi rikatente na ade aye ane ha me na eye me nwanwa ewo
2: opem so
1: ya shenka for no money say kufi yesu wo man mu ba bia say ya na yehia say yenye kwan maye yenye kwan maye kopem se kufi be ye kwan ne be maye be wie no afei de na esa akoye say yen na yesu ye say yenye kwan maye no afei na ye say su say kwan yi ya anye kura nkeye adenti ni nyina ko gyna mrika tente a ye beye kwan ne bewie no na fe adrobafo binom etimi di mrika se obetwa kwan obetwika no se de o mu ankasa pe na kofi ade ba kwan ye ahomete sempa e wo man mu de mahwe me hu no pa akane a yesu sharo na yetimi ma eye mtt difo e ko gyna ebia ba bia ye hwa nipa twam pa kan so so enam hododo pa no ye ma om kugina obi a be mienu miensa na obi a kirekire ba bia nipa dodo a wo se twam nipa dodo ka dodo a wo se besene de ofri benkum ba ne ye gina no ne ama bia nifafo abesen de ofri ni pran ba beren so a ne ye gina ono so na benkum abesen wo mo frekire ba ene wo mo fre ne mu ba kofi bre konkan no ene ya yeye eye enkane a igina se enye da bia ene ye bema eye saa posifo mpanimfo ye wo munim de ewo eye ka kwan ho samui ene ade nso so beba ye betena office kakra na ye de traffic na nso so no abegina ho no mo se de ye beya ebre ko animu no ye behunu se esese uduru ba bi na se ye se traffic no se eso akokosa ade ye yelo no a kire wo se nya abotre kakra nyabotre kakra wo ba ne nyabotre eso green na ma wo kwan se besen ne ko ne mum uhunu se eso kokko ne de a o kire wo se mprempre amerika na wo de ba ne gina wo de gina man nipa no wo ho no mo enso mesin twa mu bi na ko fiade nwanwa ne se wo ba hunu se traffic aso kokko na nipa e twa mu hwe asem ya wo kan ko vi crow from traffic light ye crow from quantum point so ko fi eya hometesem asefem obeduru ho no mo no na me de ya na ye me nwanwa se moto na omo nan mi no no minnim se oman yi se mra no esese omo disu bi wo ka akobade ama se omo ni su bi I am se apostle for mako mako ene timi gina wo mo ede mra di wo mo wo sansem ya me ken se moto ne pa bedi kanu ekoso se traffic asi enti wose wugina wani mra ho so no wo yia fa ho pon no de abo bi owi ya so se nyani pa ne begina wa yere no a na wose atua fa so akọ eye moto ya ne nine yunu yi ehu asem na meka de nipa mienu etena so ana se nipa ba ko betena so na wo twi no kofi ma twene se hade ne ho amente ase na me hu se mtt de fo de ababo ntia be kire kire se wo ma kire kire bidia sabi minhunim na mmom eye wo masede se omo so ba bonten ebe kire se sa moto no a eye nketoa na omo de omo aye omo adwene sa bere bi omo na epentem akomo ba bi omo no kro ni nti no se traffic be so kokko se wo se traffic na e ba na cars na e ba no ebe gina egina ya na omo afantem wo abran so so a sa entem ho no mo yɛden sensan yɛ bia fa ho a ne nyina e kyerɛ bibi kofi ba bi ho no mu a wo bɛduru sansensan na wo ne bi kura bom tententen na ɛkɔ e kyerɛ wo sɛ e bia fa wo bɛtumi ayɛ e bia wo overtaking bi kakra ɛwɔ ho ɛne wo ba bia yɛkyekyɛm ɛno so kyerɛ wo sɛ e bia wo ntimi nyɛ yɛyɛ sansan we nyina ne ade wo fom ba bi wo kura ya san ɛde bia yɛ ka ne sɛn signboard asi wo ka kokko ne ka tuntum na akyerɛ wo sɛ hwɛ ɛna woduru ha wansan wo bi ho nanso menyimi ni sɛ saa nneɛma wei nyinaa no sɛ bi nipa ne bi ahunu wɔ sɛ ɔmo de yɛ adwuma kɔpem sɛ kofi deɛ ntima meka saa no wonim sɛ bicycle koraa no ɛmmra bicycle a wotena so ɛde wo nan de anenam so de anam baabi no ɛmmra ne koraa kyerɛ wo sɛ wonya bicycle wɔ sɛ wokɔyɛ ho nkrata asɛm mehunu sɛ mpa sɛ bicycle no animtwe nanso ɛyɛ me nwanwa sɛ yɛkura yi mu deɛ moto ni timi kɔ aidi ewu sɛ bicycle ni mpokura na nipa no e de ne nan twi ni kakra kakra timi bo nipa kuno na kampɛ sɛ moto no minnim sɛ wɔn atwi moto ɛwɔ kurom dodoɔ na wɔn license ɛkyerɛ sɛ wɔkɔgye ɛkyerɛ sɛ wɔtumi twi moto ɛno nti na makɔfie hunu saa nneɛma no ɛti ne yɛ traffic sɛm no ɔmo nisoɔ no nti wɔ sɛn kyerɛkyerɛ ɛkɔ fam ɛmi hunu sɛ saa traffic no a yɛde bɛsi hɔ no ɛnyɛ ne fɛ o ɛnti ne si hɔ ɛna kɔfie yɛ ka traffic no nso so na yɛde abɛsi hɔ no nso a traffic no bi nso so nsa anyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma so hunu ɛkame ayɛ sɛ ɛwɔ sanka baabi a yɛwɔ baabi a ɔkora bɛduru no ne yɛtwerɛ no sɛ give way ɛkyerɛ sɛn wowo no a wowo ba no baabi a wofiri no a wowo ba no give way no a bɛduru soɔ no hunu sɛ kwan no bi ɛda w'anim a wɔnifa no abɛnkum no ɛhɔ yɛ kwantempɔn ɛwɔ sɛ woduru hɔ a wogyina wobɛhunu sɛ yɛayɛ nsensae bi wɔ fam ne yɛde ako te sɛ seven kɔtɔkorɔ ne yɛatwem ɛde akɔsi tire ɛyɛ sign board ɛkyerɛ wo sɛ woduru hɔ a wontumi mpɛntamu ntwam sɛ traffic kora ni wɔnom a saa deɛ no a yɛakoa no ɛwɔ saa kwan no so no ɛkyerɛ wo sɛ woduru hɔ atwɛn kakra hwɛ bɛnkum ne nifansa no wakɔ nanso yɛmu sɛ yɛho sɛ a driver foɔ adodoɔ sɛn ɛne di saa mmara no so kɔpem sɛ yɛn no a sɛbe yɛde nkrataa sɛ moma wɔ mo sɛ ɛnipa wei ɔntena se yɛnkyerɛ no sɛdeɛ road signs ne siteɛ ebi a wowoba woduru baabi na sɛ sɛbe wohunu sɛ yɛtutu amena bi kakra na obi gyina hɔ nom saa nnipa no kutaadeɛ bi ɛkyerɛ sɛ mpanimfoɔ bi wɔ hɔ a wɔmu yɛ adwuma nti ɛwɔ sɛ wɔnya abotere wobɛduru baabi na sɛbe ebi a yɛde signboard wasi hɔ na signboard no bi wobɛhu sɛ nantwie da so na bi obi asɔ obi nsa na ɔpɛ sɛ ɔde ne twam ɛbɛkyerɛ ɔ sɛ yɛyɛ nantwie wɔ hɔ anaasɛ driver ni woba a yɛayɛ ne sɛ bia nantwie ba kaa ne ɛtinya abotere ma no susu ntwam nanso kofi yɛmu sɛ yɛ ho sɛ nipa dodoɔ no ɛtete saa adrɔverfoɔ no a ɛretwi saa kaa no yɛmu sa sɛ saa science yi ɛmu dodoɔ sɛn ɛnanim ne nyinaa kɔgyina wɔ mu a sɛbe yɛkyerɛ wɔn ka atwi ne wɔ fie a ɔmo mfa nteteam sɛ nnɛ driving school saa bɛɛ wɔ mbɛkɔ bi anaasɛ bi ɔmo bɛkɔ baabi a yɛgye licenses na licensefoɔ akyerɛkyerɛ ɔmo na ɔmabu sɛ ɔmo ho nneɛma ɛno na ɛma yɛhunu sɛ obi wɔ hɔ a traffic si so kɔkɔɔ na wɔatwam ebi nso yɛ boapayɛ sɛbe obi nso wɔ hɔnom a n'ani nyɛ obi wɔ hɔnom a sɛbe n'aso asisi saa nneɛma no nyinaa
0: ɔne nyɛ no ɛma kwa ma otwika
1: ɛnti na meka ho asɛm sɛ ansa no yɛbɛhunu sɛ w'ani sɛbe ɛnyɛ ɛni kwan sɛ wotwi kaa no wokɔ lances office wɔ yɛmawadeɛ ma wokenkan yɛma wokɔyɛ test ma wode ba ma nimdifoɔ wɔhɔ hwɛ ɛhunu sɛ mpa w'ani yɛ sɛ
0: wɔbɛkafie agye krataa no de abrɛ
1: noɛno na meka ho asɛm menua
0: ɔnkɔ hɔ
1: so ɛti sɛ yɛanhwɛ saa
0: nneɛmayɔnko bi yɛ adwuma wɔ hɔ na wafa fo no afrɛ no
1: na wakɔ akɔgye
0: ne boɔ yɛ sɛ wɔsiesei na wasɛ ne mumu
1: so hono
0: ɛhɔ a na
1: kofi meminim wɔbi a yɛde lances berɛ no wɔabrɛ a kaa kora no wɔnim kwan wɔbɛfa so wɔbɛtwi no lances adenti a sɛbe ne papa na wɔyɛ adwuma wɔ hɔ akyɛo asɛm yɛmene wo kan woti aseɛ ɛnti sɛ yɛanhwɛ saa nneɛma wei sɛ nyinaa yie na yɛama yɛani anna hɔ na ɔmo a wɔsɛ kyerɛkyerɛ yɛn no ankyerɛkyerɛ yɛn a kofi hɛ yɛde mfe apem mɛ mebisa saa asɛm wei hu ɛbere bi sɛ deɛ bɛnti ɛna wohu sɛ driver ni bi akaka bi ɛtumi bisa sɛ ɛti wei wɔwɔ lances yɛsɛ wokɔduru hɔnom na yɛ wadwene sɛ sae bi a yɛbɛkyerɛ bi a medeɛ sɛbe mese mate yɛse nti menyinasoɔ no ɛyɛ nyinasoɔ deɛ nanso nyinasoɔ no nya nni mu mate se yɛse wokɔduru hɔnom a wɔn mu hwɛ ma saa nkrataa no yɛde nkrataa no ho nyinaa ma wɔn testa yɛyɛ o sɛ exams a yɛyɛ o no nyinaa woyɛ ho sɛ wonim ne nyinaa wobɛtwa ne nyinaa wobɛkɔ aba akɔ aba akɔ aba akɔ aba ɛgye sɛ sɛbe sɛbe wode biribi kakra ɛhyɛ bɔtɔ mu de ma na ɛno deɛ memenye nni ɛyɛ ate sɛm na mateɛ menye saa deɛ no nni ɛti sɛ saa deɛ no nso sɛbe yɛse yɛse biara no yɛsɛ nokorɛ kakra bata ho sɛ yɛ nokorɛ sɛ wɔ hɔnom deɛ a ɛneɛ na sɛbe mpanimfoɔ ɛwɔ ɛyɛ lances office hɔ no sɛbe yɛbɛserɛ wɔ mo ɔmo nsusu hwɛ yie kɔpem sɛ driver ni bɛtena kaa mu a ɛyɛ nipa dodoɔ nkwa ne kuta no ɛnti yɛmu sa sɛ wo a wowo de saa krataa ne maa no na wonim sɛ nnipa yi sɛbe ebi a wɔbɛtena hɔ nom no yɛkyerɛ baabi a yɛsɛ wobɛduru baabi koraa no na yɛayɛ biribi te sɛ ebi a sign bi da hɔ sign no ɛkoa kakra bi na asi asekyerɛ ne sɛn ɛhɔ yɛ kɔɔfo so nanso kɔɔfo no ɛnkɔ akyiri ɛti woyɛ wadwene sɛ wobu kɔɔfo atene wɔ nsa ntam baabi nso wɔ hɔ nom akɔfi mede ma no sie no wobɛhwɛ no na ɛno nsoso mu twe tententen ɛyɛ kɔɔfo so yɛse kɔɔfo no wa ɛti kɔɔfo no a wokɔ no yerɛ ho a na kɔ bɛduru baabi ne na asi no wahwɛ ne yie ɛhɔ nyinaa no ɛnya deɛ sɛ yɛsaa ho nanso ɛnɛ yɛmu sa yɛ ho sɛ saa nneɛma wei ɛyɛ hwan asɛdeɛ hwan na ɛkyerɛkyerɛ hwan na ɛhwɛ soɔ na yensan musa ye ho se traffic no esisi ho no mo na se kire ne sen eti so koya sa di we na police ni jina ho na ko twifa traffic so ko mo nipa no wote wa ye se police ni so ansa anya na dwuma ye eti ko fi ye besere wo asede me wo masede police ni wo na sede driver ni wo na sede empo passenger wote ka ni mo no so wo na sede eni ti ko fi asem sebe me dase
0: yo mantie me dase pa me dase ma ye nko ye usted campus ho no ina ye ni me se empimpi no aban bi ba no be japade bi a na wo bi bi a wo ba won to aso ni adade enra e regional minister one mc a wo kwada so e no nyamfo sb ekọ suapon ho omukọ ye omukọ kan eye vice chancellor eye professor kweku ehun na omukọ bom pempe eye auditorium kese pa eye professor mills penso ena omushase e ah di omudi tu dwane se efe nipa maako maako empimiensa 3000 a last year ya na aban ba ho a se se aka kakre bi no mawi ene da mfoni ni so no ai ho fe ye pa efe efe papa papa papa eye vice chancellor ono ena oka eye regional minister ehun na omumbehwe wura inside to hwe inside na se se ahomeka we ya ntimi se omuwi a se se programs akese ne betimi akohonom amana yi tumumu nya no mani age sadi winki ema ye menasi honom amana abesei so unti beda abanyase se wati maba ho na oba bewie ede ama ye suapon no nyu suapon no kwana biya so mfaso ya sante mantem ha te se dwumadie kese bi a ye pe bi di akwa ye nya ne de wudo kohonom a so betimi aboa napoku ye hwe ade a edamfoni so yi odutirom kese pa professor mez penso na osha se na esi wa afie twam ya na aban aban ho a he ba bi aduro
2: na de wo ye betia ye betia etiefo ni ahwefo nyina na ya mama o machi ni ada o mase se brano brano wonu mutie opemso wo hanen na ye chiri ponson dan panyin sem aduma kuma sem ye tenase nye no nko santiman ni kuma sim puntu nyina da ni de trekoka gana nyina da ye hwe eye auditorium anada nkura kese ya aba usted campus yi ebabo omampanyi aba so na se free omampanyi dada wanya ne ba bi kro yankopon fa ne krensie ye professor mills ho dia na chese ye fa ne se ebra wo free mu ne mpo no wo sha ase a afi o free mu eye afi mpim ye no ni dum ye no ni mu dia na chese ben fie du nine ye
0: sa
2: ana awo ho ono a manyoku owo mu e ba ban mu wonu mo ko mfie nan e ma mpp amanyoku no nso ban mfie wotwe wonu mo nso abako ana afi nso ono a na manyoku asa ba biem da mpempi e ya na abre ho ya sefem se impenimfuo yi ebedi mu adanse ese wonu mu nimfaso a bibi sei e de brɛ oman no
0: anyasem kito akra o
2: untimi nka nkyerɛ me sɛ ye sisa auditorium we ye wi a suku nu a na ese bɛbɔ ho ka
0: bebi da
2: sɛ wo ko kenwest ma memfa ne mfato ho great hall ye wo estate officer wo hwe great hall so wo ko ccb a ye wo estate officer ɔhwɛ ano ni nyina dan kan fuwa ni o estate officer ehwe school ni miaye miaye ahodo a so pese odi dwuma wo ho a ukọ na ukọ twa